0: Akila zibo wansebile apo wankaje espe mokan lwe na ye akila apo ya rudo ya mwa uro wujie elwe matwe sese aspe di elwe yospe di kla ipu di eje di men kwa son joma ode kwa ye di men kwa tan jotan di awe pwe donwe ona eje no mwande di ka jesu mwande oda kado kwa ane men wipe ona nyon fambon nwe ni de kle e mwande e ese men ye de de klin ye mande ye nyo klin mwe juwa de esme anpe de kuye di ye ansme yo de klowe klin pe unwe unwa de nyo sme anpansen nyo sme anparuye ansme de nyo klin pe nyo nyo mwando unwa kurba mande ye on fa mo nu eni on se be we do yan su de ba on mo mo ya wa ka nyo yo mo de o yan asu mo te ke o yerba o ya mu lo de o ya mu an ku te ke o yerba ya no o se ni nyo mu ya wa on a nan wen son ple de weyo de santi. Ka e a mwe jwa wa jwe ki la mwe jwa we, no e di a mwa kleje ya. O sebe we, do anji te. A mwa. Amen, yan ruma yane. Ki we klenti ya a jwe ki la o jwi ni. Fa on bon nou eni. Ante kamanji we, aye nanwe bosi. Nyo mwande o mwande o sen won. O sen won de nyo we, ere nyo jwa ya no. Amwa mwa we, amwa mwa sa we. De boke la cheke. O ni a jandi ya di o jwa yi. Kajwa mwa mwa ya de, o mwa ante kamano. Nyo mande a mwati kuma de bo kile a chakpa chakpa de o kumendi. De a jwe kile a chakpa yoni a jandiye de o jwe yi. A be kile a nyeji. Duwa kme yon a jwe yi di sezu. Lwa kwe son me a lwa mwa ma. E ji sane elwe jos ye jeremi elwe osbe di. Kwa da. Odan di klen di che mwa nan tokpe yi. Unan sime ande an ti mwa de an wwa weni. Won na won na apo de ayoruba aya mu de ayopin amu ayo san pe sa amu wa de ayo play die kan ni we o de san je de o talu nyo mo ti akuri mande e nyo mande o mo san pe sa nyo ta gumo mo ji ta o se be wa de o ni pe pe ko to o ti akuri we amu e je ya nyo ta gumo po to gudu en pe we a wo claim we juwa kan ya mu e ayopin inju eni we amu opin ya nyon ru o ma de de etia kan de onan sime ya de atimu onan sime ya de blo opin nyo we clean nyon wa blo we clean onya mu onya ni suwa de onwe mu de onwe opin de onwe de sanji nu de o mo ru ona declare ma inju we ni ka ajo ikile se pa ni aja ori ni inju eni we emo ipe ifun etia kila kuri you anywhere ke la senji tani nyo ma de temu jidba de ko mo mo de on e kon we claim ese ko table ni nyo na ona ti to mo je ye de son se be de ye nge nyo ta ke la ku ye ten senji ba ni de claim yo na no ma kan ya de ajo e ke la che pa ni eni an pa fun ni ajo e ke la che pa eni we lo ani ajo e ke la che pa e je ni dia nyesmi ani de mpe ke mu pa de on tin de ba de kablo be ba de tin de pe ke la mo de enu oji sreji e mo de fun ku eju pe e fun pa de so kun pra ti on no ke ku eju ke nyo ma de on ta kuri eni un bo a mo njita wo mo kleje anja ble de ajo ikila ine mu aparu ya ya ikila da anya abe kila nyeji kablo be ade tian de pe de a kwa reclaimu nyon po ande san ni enyo man de temo jidba nyon ni ande san jinu enyo man de ose wadye ni ose nje ni o kwa reclaim e mwa weble ya o mwa ekle di ni o mwa siya di siya mwa monsu e yo ne kwa kani a jisas ben nan de a lwe mwle a mwe kile apwe a rudwe te kwa je matu do esme ande a peye di we koda on a jye anwa mwadi me jeji Jésus mon odakadak on a men non dompe on a nyonyo o nyanyo o fambo nueni nyoya kurbano o fambo nueni kae nyo fonya no mla nyo bedo ya blu ku ke an su wekle o ye te ba wo ye nemu po nyo mande mo fon wanu danyo sme pe de mon de kweri ne anje krokwe anye sme da o de bo men ye de de wekle e krokwe ni amonyo je anyo chen dia amoyo je anyon do adia jo we amo chen mande inju oke ne di si funny june be funny inju ne ti sonni june de de de no ile inju eni we amu de sonite in se we son ke we tan de nu we amo chen ande o we po chen ku le moment de we nyo chen me me ke mo su blo anta ke be tien e we clean nye mojuma ko ngba ya ma de anti ya ma suwe onwe sime de ta reclaim nyo we ya anti juo anja mu ay kila nye yibe e ta reclaim asme kila ati ambo nyo wa kurba ma no onfambo nou eni ante kila kuri ayak ma kila ati on sebe wa nyo ma de on sebe do yon surba obe ni yon ye ndo wa obe ni yon yon yesi. Di sa non ke we nyon man de o mwen pe ple ya. Ka po e ya ek pa won chek pa mwen juwa we. Ka o di yesi. Ka o de o swe se toti ni. Ka ando wa wo we. Wo e di blade e de di yen we. Me a jwe ikila men chek pa men simi an we. Ona toti ne ka o ka we. E mwen pa pen an we de we. Se ti to ni ya ple. E ya mwen yen bu ya. Elmo ne ku san na wen wen e play ya mu ka toti e trini ya ji ka mo isa e klosi e bel me te le e de bo de e klosi we ne pon ma de e bro reclaim pe po e nya kan ne city se de ku e bu se gba tu ble ka toti abu agba tu ti e de ku e de da ya mu won ro wi di me na won an po ni yon nyo ken ti ari nyo ken ti ya we na mo ju o de yo si o mo ku de o si o mu mon blé d'agneau aussi et on se déblé comme mon blé au kila on a couyé you obo anikila te onyo okwa nikila obo anikila ke amen yo mon boucla octede otedi men yo bo ko yo gba tu me o tempo men wo we me o tempo porbo we me o tempo po di de orbo we o de kwa me o ja kwa ku mi o mu le we mo tma papo chenu wo we o te rute de na mena ke la dia ma de ku ye de jmo ko ngba ya mi won ro wudi mena mo de clean at dom je nyo ha aya te kila kuri nuna abae kila wiyo wi we clean je di and bo tieni in po ba ru de kila we po nyo mo tieni an ye si ya we won we de ya isa nya no kila ne me si na kila ne be yi noti won ne si we me ne ka kameni won si ane demeni won won si ane nyo sa de le nyon si o ina nyon che o po won po ane me che mo se de o de ni o na a de su e ju ma lo po su we not in yo ane su me ni ka me mo bli ak ya ma no mo blon we kle ni met mo don si ane on fe ni to won che won ye je bo se to che won ya ti spend nyo pe bo se ni ku won no won ya on se pe tem me ya e me no e won si ane won che won ka en pe play amu wo on fe pe de ye nwe mo ru awudi won ya ne si won ya on ya de asme me ma po awon wa me du ma po ya de ajo Jesus Christ e de o inem ki ye ni parlement ya me amande we clean on a ki alu don we po akan we clean ti an cheta no amon me clean an bo wi olo ayin ron ble ayin pa de ma we don na ko atu akan we clean ti an po yi an po yi ela si ya we edu so ni ya pe e po an we nya e po awe nya eyin asan tutu eyin akusin influence enyi awurie enyi akeme etuwa ino we clean epon nyo flamuti yo clean you know ma widi au moins examen dit on clair on est rouillé on clair bois douillé nous clair on est non dit avait pas celle là mandé à on clair pour epo réel que aya nous là on mandé nous on nyamu on dé jo jo on bois avec on dé avec do yon te tout do yon te quoi nous on tenant do elle pendant qui avant des do ni des bois que dit que que on non mandé on te comment do son pont tout do on nyamu do on est bon on do em que la flamme tu es si ya wewe po elu mo ya me uru ya pa en kota kan te elu e pya te son ane pardon sabli e pe wi ni amu on ye on dit sa pe wi ne son meni benjamin monte do ani we e son ne meni kon albin de pya te son o mo ru ona pa pe son klatan jo me son me ani dita ma o me ani dita son klatan ba ani dita oh se kore tu ko kya se yo kya se je ke etimu ya me oji de ona do we ya ne omo ko tuwa de obri amon de clean genian we nyon o pa pe son ti yagama ne omo obri ya so ne de clean genian obo wi o de awi o de wi o ino wi o da wi ka we clean ti ya o ka son ta we po do we o da we clean in de player te son de chu yonda out de wi men and de player te son e wi men son pin ke ya bayan ye mu e ble bayan me o da blo we clean o da blo we clean we donc bye aya ke amoya bye bye ablo bye bye aya klo wi bye bye aya che bye bye metro da we clean we dey e kan we dey okay bye we dey ipo me kan na energy mo am dey tere chu na ute e wi meson wi menna men e ko kla ba e chiru la pa ko hila a me ba aban ba am ba bo son de ba ka chenka amon de clean ye e ju ape albin de pe albin ju la kan we clean ti a we ko na son platan jo mao ese son sani me a we clean a din ma dia kan ya mu dia ju ma dia okay akia ba mu a ba mu ni ni ru wi o pa pe on cross ba dia ye ke o ya mu mo ti aka ni o o da we clean no dia mo se o dia ya mo se o ju dia mo ju o mle dia okay akia ba nyo to ni dia e a ba dia ye ke re ge a ne clean we son clata ni sa dia ye wo na mo ya de ke a ye me mo ni clau la boda kan pe se yo ni son ju ni son de ya we nyo ti nte we ble faun eh nous avons un nickname, un nickname ni F en nous ni. Et tu m'as mal, y a des matières qu'on Albert a d'abord clean de plus. Attention, des aimondes, ayons ok ok, aye bah ni autonomie. Car le clean tia. Des amours n'a qu'à te tomber dans les habits à couleur. Dis car le clean tia. A d'abord ni. Amour communauté ouais. Anne des ben. Oui ben. Le compte voit ça. Oui, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a checké encore non. Y a quand nous des aides mais des ouais monde. A des amandes a des ordi à quoi pour deux ok aye bah ni autonomie. Deye ni ya mwen men. Amo cheke lode an ble nyon. Po nan kwa tuwa ni wemen ble ya ni yebon men. Kwa men ke dub men nan son. Kwa ye mwen de sa dub le se deni. Oda we klen we deye mou. De wye na emote ya. De wi ma o men kwe. Wi meson men kwe iman le kwe. Ma o men kwe men ke. Ma o meson men na. E aman de oke ake. A e banyon toni a ble kate. Son klobe ya. A e pi. A e isi. De kate son klobe ya. Le mbote nan je. Mbope nan je. De aman duye man je. De ate mou. Aye kuraman de aye wimla. Ple uklo klin. Ki we tiye ya mesonye aye wimla. Me ti anende ya ma odamu. De aye mwe de oke ake ye. Aye banyo tonwi. Anjwa ni o. Depi yo pape. E wisi ni. Kwa se ak. Oke ase ti. De ane endwe ni. Kwa odi blwadi takanta we. Me ti mwa aji o die. Odo manji ya do we. Odi ya kuya blwadi. Odo manji ya do we. De oke ake we. Wye mandi ya de oke anu. Ke lo mwole opwe ke abu. Kla de ple ate son. Ona ke abu opa mandi ya. Eme uwe ke ye, iwe af ko. Mwaman tuwe ke yone koke. Mwaman tuwe we, ki inak pe son. Ka mpwa ke abu ka ne, mwa yu pwa ke abu son e se. We a tuwe ko, ko aduwa mwle ko po ke abu eple ate son. Ken ne kwa mwle ke ni. Di ya emu, kwa kwa son man, di ya di ya iwe kle mwomu, di ya iwe be we. Di ya apon de kle mwwe, di ya i fle mwoni. Po yon luma ya mwaman ene di ya wi. Ana, kwa yon Madeleine poni, do mwopwa me anche ta nan. La flemme tu es ici, oui, nous sommes ici. À mon dieu, vous clignez, on est donc pour aller à Vigne, si que j'ai créé ce fier qui sont ma mari. Que ne t'y a créé, on est titan en deux soif. On est un déino pour aller à Failen, on est à Tidoua, à Pendier, Madonna, ma, l'académie, non, des fois, le beau. Ok, à dire, mais à mon de clé, je vois mon dieu, au joué, en yon sepo, en yon da, en yon sepo. Et y'a qu'un, on est à dire, au clé, je vois Failen, et Failen, je vois clé, à mon de clé, à mon dieu, en yon dao. Après, il y a mal de oué. On a dit à oué, pas on était encore. Mais flamme, tu es à oué, clean oué. On dit à oué, clean, il y a six que j'ai créé, soit il fait à qui. N'y a rose, ok, on est à oué. ça peut Thérèse que Colette de and the if I learn can we clean ya cheta no they be clean le yon ni and don we po ne me yon on lo a e quand je mène bié die quand tu as de te en nuit des familles quoi ça meilleur die a mon cheke en sainte apon en sainte apon clear from the sea we edwin son en ya pe de a mon a de wi yon mo bon bon bié di man de on mon blé a mon le quand tu a mon pas au clean c'est mon pas au clean c'est de a mon satan bi sa mon le mon pas au clean c'est que a nyan we clean ça en ya from ti de a mon be and de madame gay alain a mon cheke a cheta non and I can get a lane, you better mind the umbo, extra air with the one, a benny and two town dinner. I'm on say, I won't let a corner, my own worm lay down under the own sepo. Gay a lane on a mandu, Yvette. Yvette, mandu, I know Yvette. Well, I am sepo. They a canoe, they clear flam to a day young queenie, Cossa Nessimo, a mere a chitano, clear flam to a sea, where don't only a bee. Be Maria Mochakin and Chetan on the Swift and BAD, from chasing work, I blame young Kusama, a flamon in there, yea, no, a clean JD. No, I do a well, more Matia, do a way there can do a day, I bow to a bear where I'm middle, my dear, they flam to air, we're cleaning. Yeah, putting no, a clean JD, more not what I'm mining be your belly, and poor people can never set any assail, Kunam, they said, well, yeah, la flam chase away. Boy, you, this Rudolly, Kayani.
1: De la tuan bomme je je de abibudi a odo di we ma ye nun pa yo na se yo che bo wa sa be kla gu ngo a wa kan ya wa pe ngwe de a won gla gu e kan jonde